0: Her VG-nyhetene. Det fulle togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra helsetilsynet.
1: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det full togstans mellom... Masker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken i morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra Helsetilsynet.
1: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv, ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om 3 dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra helsetilsynet.
1: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det full togstans mellom Asker og Drammen på grunn av en signalfeil. Bane Nord vet ikke hvor lang tid det vil ta, og heller ikke om det vil påvirke trafikken I morgen tidlig. Sørlandsbanen, Bergensbanen og Dovrebanen blant strekningene som kan påvirkes. Kvinner med alvorlig psykisk sykdom etter fødsel får ikke alltid hjelp I tide, det viser en ny rapport fra helsetilsynet.
1: Manglende oppfølging og varierende helsetilbud fører til tap av liv ifølge rapporten. Risikofaktorer som går igjen at alvorlige symptomer og bekymringer fra pårørende ikke blir tatt på alvor. Helsetilsynet etterlyser derfor mer kunnskap blant helsepersonell om faresignaler, bedre oppfølging og større oppmerksomhet på pårørende.
0: Reporter André Ødeby. Regjeringen ville bruke en halv milliard kroner på nytt toppidrettssenter på Sognsvann I Oslo. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og kulturminister Lubna Jeffrey overfor VG og kaller det et stort løft for norsk idrett. Martin Ødegaard haltet ut av Ullevål stadion etter tapet mot Portugal. Om han rekker Wales-kampen om tre dager uvisst.
2: Han får den behandlingen han skal ha, så får vi se. Han ikke sendt hjem.
0: Særlandslagssjef Ståle Solbakken. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Dette ble gjennombrudsmelodien til dagens artist her på Radio Riks Oslo, nemlig Anna-Lena Löfgren. Svensk sanger, født I Stockholm og ikke minst godt kjent under, utenfor Sveriges grenser også. Og denne melodien, Regning av natt, det var en cover, en svensk versjon av en norsk låt. Ja, tror du det ei? Den het opprinnelig Gråtende sky, og det var jo Harald Pettersen som hadde den rett før Anna-Lena sang sin svenske utgave. Men Anna-Lena, vi ble jo straks populær da med sin flotte stemme den gangen. Hun fulgte opp med hit etter hit utover på 60-tallet, og var jo I hovedsak populær I Sverige de første årene på 60-tallet. Blant annet med denne.

det ble en slager I Sverige, Ivanovic. Hun fikk hjelp av Åke Gerhard til å skrive den svenske teksten til denne låta her. Den vi hørte I stad, Regning av natt, den ble jo utgitt I Norge på singelplata og kom inn på VG-lista også. Så det var jo litt morsomt, da fikk man, kunne man gå og kjøpe Harald Pettersen sin originale norske versjon Gråtende sky, eller Anna-Lenas svenske utgave Regning av natt. All hovedsak når det gjelder repertoaret til Anna-Lena Löfgren, så var det da coverlåter. Vi finner nesten bare svenske utgaver av internasjonale slagere. Så det gjelder også den neste låta, Han inte min. Det var også en sånn tidlig, en av de tidligste låtene. Someone Else's Boy heter jo originalen til denne originalt.

kjent internasjonal slagere, og da er det selvfølgelig litt artig å lage sin hjemlige utgave. Det gjorde Anna-Lena til gangs i sin tid. I 1962 tok hun Tore Skogman låta, fikk mange kjente svenske navn til å håpe å se stå som produsenter. Tore Skogman, Kjærlek på lasarett.

Anna-Lena, hun ble jo kjent første gang i et radioprogram som heter Barnens brevlåda på 1950-tallet. Og så startet hun jo sangkarriere da hun ble populær fra begynnelsen av 60-tallet og utover. Denne melodien er opprinnelig en tysk låt med Carl Götz. Den heter opprinnelig Schau mir nochmal in die Augen. Se meg i øynene, elskling, ble den svenske oversettelsen.

Tango, Se meg i øgonen elskling, 1963, Anna-Lena Løvgren, som vi presenterer nå her på Radio Riks Oslo. Ja, i 1966 så kom det en flott ballade, svensk versjon av Ivy Rose-låta, var barmhertig.

1966 var det barmhertig. Det var en flott ballade, og i 66 så lagde hun jo også en fin cover av Mamas and the Papas hit Monday Monday, som kom da, og det begynte å nærme seg høydepunktet på hennes karriere, et høydepunkt. Da må man liksom ha en superhit. Fikk hun det eller ikke? Jo da, det gjorde hun absolutt. Men la oss høre på Monday Monday først.

Ja, det var året etter denne her, 1967, at hun fikk et ekstremt gjennombrudd, I alle fall for de som ikke kjente henne fra før noe særlig, eller hadde ikke hørt eller kjøpt platen hennes før, så fikk man ørene opp for henne nå, for hun hadde med denne slageren den mest populære låta I Norge I 1968. Hvis vi ser på statistikken, den var klart den mest populære låta. Den lå 12 uker nummer 1 på verdengangs singelliste I 1968. Spilt inn I 67, kom jo da på svensktoppen, spredde seg til de andre nordiske landene, og det ble, var en tid den mest populære melodien I hele Norden på starten av 68. Sånn cirka. Melodien var jo også en cover. Jeg skal nevne hvem som har originalen og hva den heter, hvor den kom fra egentlig, etter melodien. En fabelaktig versjon, Lyckliga gatan.

en låt med Drivi, og den ble også flittig spilt, denne baksiden av singelen Lykkelig av gatan. Hjertet på retta stellet. Så kom også en del flotte versjoner på løpende bånd, så Anna-Lena begynte å selge mye plater, og da måtte det jo være litt kvalitet på låtene også, og denne versjonen av Release Me, veldig kjent gammel sang som alle smørsangere sang inn I sin tid, svenske utgaven het Låt meg gå.

Anna-Lena Löfgren, hun utga jo 4 LP-plater på 60-tallet. Den første het Anna-Lena 1963, så kom Lykkeliga gatan i 67, og så Sommaren det hende, som vi hørte titelmelodien fra, i 68. Og i 69 så kom hun med juleplate, rett før jul. Så jeg tenkte å spille en låt fra slutten av 60-tallet til, og så går vi over på 70-tallet og hører noen coverlåter fra Anna-Lena. Da. Dette var opprinnelig en tror originalen var amerikansk, jeg ikke 100% sikker, men i alle fall den svenske versjonen etter min mening en av Anna-Lenas beste låter. Stemningsfull melodi, og hun passet jo ypperlig til å synge denne lykkan.

smi mens hjernet varmt, for å si det sånn. Når det kommer en internasjonal slager som gjør suksess, så gjelder det da, så lenge folk går og nynner på låten og er opptatt av den sangen, og lage sin utgave. Og José Feliciano, han kom med denne her allerede i 1970, og så, ja, i Sverige var det Hot and Nanny Singers som også hadde denne. Jeg er ikke sikker på hvem som var tidligst ute av de og Anna-Lena med denne svenske teksten Aldri mer.

Ja, et par år på starten av 70-tallet var denne melodien veldig, veldig populær, og det var ikke bare Anna-Lena som vi hørte her som sang en fint. Hot Nanny Singers hadde en fin versjon, og ikke minst norsk toppgjengen, I alle fall, ja, vi vet ikke, Benny Borg. Han har jo holdt, han er kallet for svorsk, kan vi kanskje gjøre det. Benny Borg, Gro Anita Skjønn og Inge-Lise Rypdal hadde en alldeles flott versjon, hvor de sang med, på denne Aldri Mer-sangen også. Så det var jo kanskje enda bedre versjon av denne låta. I 1972 kom Anna-Lena med ny LP, den het Som en sång. Og titelmelodien tenkte jeg vi kunne høre, det svensk toppversjon av Neil Diamonds Sang Sang Blue. Den ble jo en veldig, veldig populær og godt likt låt. Starter litt rolig, pyntelig, og så blir den fabelaktig etter hvert.

nærme oss en times tid nå med hits fra Anna-Lena Løvgren, som dagens artist her på Radio Riks Oslo. På 60- og 70-tallet var hun populær, og det nærmeste vi kommer en originallåt, det må vel kanskje være denne, En stilla sang, som Lasse Holm skrev for Anna-Lena, svenske Lasse Holm, i 1974. En fin låt.

Da tror jeg vi setter punktum med en siste melodi fra Anna-Lena Løvgren, som var dagens artist her på Radio Riks Oslo. Anna-Lena, hun gikk bort i 2010, så hun ikke blant oss lenger. Det noen år siden hun gikk bort, og hun har jo opptrådd på TV her i Norge en rekke ganger. Og sånt, så hun superkjendis i gamle dager. Vi runder av med svensk toppversjon av We'll Meet Again, låten som vi kjenner med Vera Lynn blant annet. Svenske versjonen heter Vi møts igjen.

kommer liksom ikke unna det med drømmen altså. Drømmen vi alltid har, og drømmen vi ville gjerne ha hatt omsatt til virkelighet. Jørn Hoel åpnet denne sendingen på Radio Vix med Knut Jeppsson. Åh, ja, det var det altså. Det ikke søtt? Style? Hva jeg sier som det jeg vil ha deg.

Ja, tiden står stille når vi finnes i mørket sammen hos deg. Ja, Lillebjørn Nilsen, da kanskje det er på Alexander Kiellands plass, hvem vet?

man sitter jo og ser på nyheter og ser hva folk har opptatt av. Ja, altså, de store verdensproblemene, ja, den diskuterer vi svært lite, men når du ser hva som problemet, det krig, det sult, det oversvømmelser, og litt av hvert å snakke om, men det vi opptatt av i Norge, hva det for noe? Jo, diesel- og bensinpriser! Og herregud, for noen problemer vi har! Altså, her skytes folk, det regner ned, det tørker, og så det diesel- og bensinpriser vi opptatt av her hjemme på Berget. Tenk litt da, man må begynne å lure også, vi har det vel veldig bra, når det dieselpriser og bensinpriser som opptas, og kanskje vi innom Nyland da, skal han fortsatt få lov til å være Norges keeper på landslaget, eller beinet til Ødegård, blir det bra, oi, oi, oi, for noen problemer vi har, og togstreik da, ja nei, altså, ja, man kan begynne å lure. Hva som de store problemene i landet vårt som går så bra. Når vi ser hva som foregår ute og vi snakker liksom om bensin- og dieselpriser. Rod Stewart, I don't want to talk about it.

Ja, Nina Simone neste, Feeling Good. De fikk meg til å liksom reflektere litt på dette treningssenteret jeg begynte å gå på, Feel Good. Altså, det litt rart da. Jeg trodde at det var sånn der, ja, som jeg tenkte å si, altså kjerringtrening, som ikke hadde noe for seg. Men faktisk, ja, det ikke så lenge siden jeg begynte, altså. Jeg har akkurat begynt. Så tenkte jeg, jeg skal prøve for å se hva det det bedre å gå inn og se en sted utenfor og hyle. Så begynte jeg, og det faktisk tøft også. Du kan legge mye I det, du kan ta det på den nivå du ligger på. Du bør ikke gi noe særlig, du kan bare gå gjennom disse forskjellige maskinene og føle deg vel etterpå. Og bra det også, bare du kan komme deg opp og komme inn og få møte folk og se at det går an å trene på forskjellige nivåer. Jeg ikke den som tar det litt lett, jeg har trent hardt før og synes tar I litt, og kjenner faktisk at det blir sliten, ordentlig sliten, litt svett også for den saken selv, og så det litt hårdere at du kommer igjennom på 40 minutter. Da har du gjort deg god økt for en dag, I hvert fall for en som kanskje ikke alt for aktiv, så det var overraskende positivt, merkelig greier, at det går an å liksom bare trene I en maskin, flytte seg fra maskin til maskin, kaller det maskin, ja. Og det bra for kroppen. Det var bra for kroppen. Jeg kjente det. Jeg kjenner det også. Ja, prøver 3 ganger I uka. Det er det som går an. Å bevege seg litt, vet du. Få kroppen til å bevege seg. Den maskinen beveger kroppen din. Så kan du ta I eller ikke ta I. Det helt opp til deg. Nina Simone, Feeling Good. Jeg føler meg I hvert fall... Som Nina Simone etterpå, Feeling Good.

Ja, i hvert fall en god følelse, Nina Simon på Radio Riks. Så det vær I dag da, det ser ikke så gærent ut det, altså. Vi får litt sol og litt overskya og 18 grader. Det jo regne sommeren. Og så I morgen onsdag så blir det lettskya pent vær, 17 grader. Og så blir det på torsdag lettskya pent vær, 18 grader. Ja, fredag kan det komme litt regn på formiddagen. Men går vi litt ned da, 16 grader, 16 grader på lørdag, litt skyet, pent vær, kanskje litt sol innimellom, samme på søndag. Det liksom litt sånn, ligger rundt der, vinteren liksom ikke begynt å vise seg enda, kuldegradene, nei det holder seg godt over 10-15 grader, så det bra, vi skal ikke klage da, eller gjør du det? Nei, du tøkker det, Paul Simon. Me and Julio down by the schoolyard.

0: snakket vi om temperaturen I Oslo I sted. Og
1: det riktig mikrofon, vet du. Han drar I alle spaker, så blir det litt surre med lyden her. Men I hvert fall så snakker vi litt om temperaturen og forholdene rundt I Oslo-området her. Kristiansand det 15 grader I dag og 17 I morgen. Stavanger, hør her, 16 I dag og 20 I morgen. Og I Bergen, der det skikkelig væromslag I morgen, så 15 I dag og 23 I morgen. Det skal komme en fønvind over Vestlandet som gjør at det kan bli ganske varmt I morgen. 14 grader I dag I Trondheim, 17 I morgen, Bodø, 11 I dag og 15 I morgen, Tromsø, 10 I dag og 10 I morgen, og Kirkenes, 12 I dag og 8 grader I morgen. Så ta, der kjøler det altså 8 grader, da begynner du å ta på deg litt grann ull. Ull ikke tull, det helt sikkert altså, men ull, det ålreit, vi tar den ikke videre. Og hit Franklin, I say a little prayer, brother Riks.

Jeg ser Rolf da, som etterlyser når sola står opp og sola går og legger seg. Ja, han noterer hver dag. Og han finner ut selv enkelte ganger også, men det så greit å høre at jeg sier det, sier han på en sms her. Var det et? Sola står opp 7.17 i dag. Ja, tidlig oppe. Han går og legger seg 18.55. Dagens lengde 11 timer og 38 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 23 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 11 minutter. Ja, sola står høyest på himmelen i dag, 13.07, hvis du får sen. Det er ikke sikkert. Men får du sen, så det heldig. Ja, det det med sola, den, det noen skyer også, vet du. Det litt tåke, det så mye rart som kan skje. Det sånn det mye rart som skjer med deg også. Ja, når du går og går i butikken og sier du skal kjøpe leverpåse, og så kommer hjem en helt annen, for du fikk løs på noe annet i stedet, fordi du var sulten. Det er lærmere ikke, altså. Det å gå i butikken og skal handle når du sulten, da får du så mye mer enn det du egentlig har tenkt å kjøpe, så det lønner seg å ha en lapp, og alt klart før du går. Det er jeg finner ut i alle fall. Slipper jeg dra med alt det andre som, jo, jeg har løs på det, men jeg ikke si jeg har løs på det hele tiden etterpå. Men når jeg der, så ser jeg det, og så fikk jeg lyst på den sjokoladen, og så fikk jeg lyst på bacon i dag, i stedet for leverpostei. Det liksom to forskjellige ting da, bacon og leverpostei. Du skjønner det, Knut? Jo, jeg skjønner det, altså. Jeg kjøper begge til deg, så jeg ferdig med det. Bee Gees, how deep is your love? Ja, det det store spørsmålet så mange. Hvor dypt det? Er det bare sånn at du har en venn du glad i, som du gjør vennetjeneste med, eller så har du lyst til å ha litt mer grep om det, sånn at du begynner å styre litt etter den andres hverdag og liv? Ja, nei, vær litt forsiktig. Ja, ta det litt med ro. Ta en dag av gangen, så ser du hvor lang den kan bli.

Ja, for dere som kjører Riksvei 156 er observert elg i nærheten av Sakstua. Så vet du det, fikk en liten sms om en elg altså i nærheten av Sakstua. Ja, sånn er det. Elgen den går den, den skal ut på tur og finne seg litt av hvert. Ja, må spise seg god og mett nå, vet du, for det går mot kjølere tider. Og da må han vandre litt. Ja, så er det noen som går og jakter den, altså han sikkert vandrer derfor også. For å lure dem som sitter der med børsa på kneet og venter på en saftig, ja, steik. Det kan de jo vente lenge på, sier han, så går han og gjemmer seg. Bill Witness her på Radio X. Lonely Day.

Og hvis du lurer på hvor mange dager det inn til julaften, altså 24. desember, så det 86 dager igjen. Så det 86 dager å forberede deg på. Ja, det bare å sette i gang, altså. For du vet hvordan det Bare dette her med å velge julekalender, det jo et styr. Nå kan du jo kjøpe kofferter, sekskalender, kakekalender, sjokoladekalender. Og det har blitt en stor industri, dette her med julekalender. Og klart, alle må ha en julekalender. Ja, du kan kjøpe en kasse øl, ikke sant? Det fire flasker i kasse. Da har du en øl hver dag. Bare sånn at det også en mulighet. Muligheten der. Det bare fantasien som mangler. Så sett i gang. Skaff deg julekalenderen før det blir for sent. Ja, Dr. Hook, Sylvia Smover.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så er det dette med julebord da. Vi nevnte det så vidt i går i vår sending, og vi har tenkt å ha med julebord i år også. Enten vi lager bare et julebord for oss I Radio Rix, eller om du har lyst til å være med. Så vi har satt opp to datoer. Det fredag 27. Det dyrere også. Vil du reise på en fredag og bli med oss, så kan du jo sende inn en sms, så vet vi hvor mange det før vi bestiller. Eller så reiser vi på søndag den 29. Det faktisk rimeligere, og det blir julebord med litt mat og litt drikk og litt moro på julebordet. Ja, vi har ikke noen sånne superpriser, men det det med at vi bestiller sammen, så får vi sitte sammen I hvert fall. Og ja, vi får se det, vet du. Du interessert I å bli med enten du velger den 27. Eller 29. november vi snakker om. Og vi lager selvfølgelig bare en tur, men se hva flertallet sier som har lyst til å reise. Fredag dyrere, søndag rimeligere, for det båtselskapet som setter prisene, ikke vi. Så du lyst til å bli med oss, og enten det blir en fredag eller en søndag, da kan du sende en sms til 911-97253, så vet vi hvor mange det som har lyst til å bli med, før vi setter I gang noe mer å organisere. Ja, det det med organisering. Ja, før det var etter rar, blir det vel. 911-97253. 911-97253. Los Lobos, La Bamba.

Så er det mysteriet da om Elisabeth Hagen som forsvant for mange år siden fra bostedet sitt på Lørenskog. Nå, politiet, jeg tror de leter litt I blinde, nå sier de at de har en ny person da, som de har involvert I saken. Det stadig en ny mann, ja, men nå må de få pokker se og bli ferdig. Det koster enormt med penger for å finne ut hvem det som gjorde hva, og hvem snakker ikke sant, og hvem har lurt noen. Anne-Elisabeth Hagen I hvert fall borte, og ja, eller hun I livet, eller ble hun, ja, tatt bort. Av dagen. Hvem vet? Det bare en eller to eller tre menn som vet. Politiet vet ingenting, bare at det ikke alt stemmer. Men det noen som vet noe mer, så gå til politiet, så blir ferdig med denne saken. Det for jævlig at man skal holde på så lenge og oppta så mange politi, ja, profesjonelle folk som ikke finner fram I vrimlen av ja, tips og kanskje, jeg vet ikke, de holder på igjen nå. Ace of Base har jo tips å gå til politiet med det. Ace of Base har ikke noe politi I hvert fall med det må gjøre. Sesta la vi på Radio Riks.

Ja, så det dette med renteheving da, styringsrenta, Norges Bank satt i oppstillingsrenta med 0,25% i forrige uke, og nå kommer banken etter. Ja, jeg ser den ene etter den andre nå, hever styringsrenta si med 0,25%. Hva kan vi gjøre? Ja, det store spørsmålet. Altså, man sier man kan ringe til banken og si, jeg flytter lånet mitt, jeg flytter innskuddet mitt til en annen bank hvis dere ikke lar meg få bedre rente på mitt lån, eller høyere rente også på innskuddet mitt. Det er klart at en person som ringer, det ikke så om du har et lån og de taper noen tusenlapper på det i året. Men hvis det mange som slår seg sammen og sier at vi 100 personer som sier opp lånene våre, da begynner det å monne litt. Kanskje bankene da begynner å reagere litt mer og tenke litt mer. Hvis det en gruppe, man slår seg sammen i en gruppe og sier at nå må du høre på oss, ja, eller så trekker vi oss. Da kan det hende tape millioner av kroner i året, og taper gode kunder. Så tenk på det, få med det andre, og det blir start en protestgruppe. Kanskje vi skal starte en protestbank-protestgruppe, ja, rentekuttgruppe. Tenk på det, ja. Send meg ideer hvis du har muligheter. 911-97253. Kanskje vi kan gå i bresjen for å starte en gruppe. Ingenting å klage på, ingenting å... Nei, vi har jo noe å klage på, men ikke klage på meg. Ja. Nei, bankene må vi se å få gjort noe med oss, og de må ikke behandle oss som tullinger. Ja, det man blir litt irritert, altså. De tjener milliarder av kroner, og så er det vi stakkars innskyterne som må låne penger, som må betale for at de skal tjene mer i utbytte på aksjene sine, de som aksjonærer i banken. Vi gir de rike penger av vårt fattige smule, de smulene vi har å bruke til overs. Dem skal da de rike gosse seg med. At han altså. Bare tenk på det. Lasse Stefans, de siste juve årene på Radio Rix, så har du noe forslag til hvordan man skal gå fram overfor bankene. For jo flere vi jo bedre er det. Bare venner seg er det plass. 911-97253. 911-97253.

0: neste gjest I studio I dag en mann som hevder at han Liv Ullmann. Stemmer dette, Filbert Johansen?
1: Nei, det stemmer ikke.
0: Stemmer det ikke at de hevder at jeg Liv Ullmann?
1: Jo, det stemmer at jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men det stemmer ikke at de hevder at jeg Filbert Johansen.
0: Jo, det hevder jeg.
1: Ja, men det stemmer ikke.
0: Men hvem hevder jeg da at jeg
1: Daniel Carlsen.
0: Men de hevder jo at jeg Liv Ullmann.
1: Ja, jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men de hevder at jeg Daniel Carlsen.
0: Nei, jeg hevdet at jeg var Filbert Johansen.
1: Ja, men det stemmer ikke.
0: Jeg forstår. Altså, Liv Ullmann. Hvorfor de...
1: Men nå tror jeg de har misforstått.
0: Men hevder ikke at de heter Liv Ullmann da?
1: Riktig, jeg hevder ikke at jeg heter Liv Ullmann. Jeg heter Gunnar Rasmussen, men jeg hevder at jeg Liv Ullmann.
0: Men hva skjedde da med Daniel Carlsen?
1: Det var de som nevnte Daniel Carlsen.
0: Hevder de at jeg nevnte Daniel Carlsen? Det var de som hevdet at jeg nevnte at jeg hevdet at de hevdet at de var Daniel Carlsen.
1: Nei, jeg hevdet at det var de som hevdet at jeg nevnte at jeg hevdet at jeg var Filbert Johansen.
0: Men hva da med Liv Ullmann?
1: Det meg.
0: De hevder altså at jeg Liv Ullmann.
1: Ja.
0: Men de heter Gunnar Rasmussen.
1: Det stemmer.
0: Aha, men De en mann, ikke sant?
1: Jo.
0: Og Liv Ullmann en kvinne, ikke sant?
1: Vel, jo.
0: Ja vel, hvordan kan det da ha seg at de som mann hevder at de Liv Ullmann som en kvinne?
1: Ai, ai, ai.
0: Hva mener jeg med det?
1: Jeg hadde håpet at jeg ikke skulle stilt meg det spørsmålet.
0: Ja, men nå har jeg stilt det, ikke sant?
1: Egentlig hevder jeg at det Frank Sinatra.
0: Nei! Nei, nei, det kan du ikke gjøre, det urettferdig.
1: Hvem de som kan nekte meg å hevde det?
0: Ok, ok, ok, jeg gir meg. De Liv Ullmann.
1: Nei, nå det for sent. Nå jeg Frank Sinatra.
2: Og her I studio I dag har vi fått besøk av professor Arman Gaute, som professor I etikk.
3: Hvor?
2: Gaute, de jo kjent for å være meget distre, Gaute.
3: Jeg det? Ja, meget distre. Meget distre.
2: Ja, de jo faktisk så distre, har jeg hørt, at de av og til glemmer til og med hva de professor I.
3: Ja, nettopp. Og for å minne meg selv på at jeg professor I...
2: Ja.
3: Hva jeg professor I, så har jeg her dette skjerf. Nei, denne klokken.
2: Klokken?
3: Klokken, den snart halv fem den.
2: Ja, det var de som nevnte klokken I en seminar.
3: Ja, visst, klokken, ja. Når jeg skal huske på hva jeg professor I, så holder jeg bare denne klokken opp mot øret, og da sier den faktisk tikk, tikk.
4: Og her sitter vi klar med deltaker A, og deltaker B,
5: hallo,
4: I studio C. Beklager, Studio C sprengt I luften, vi sitter her I Studio D. Men før vi går løs på spørsmålene, skal vi forklare konkurransereglene. Konkurransen starter når vi hører lyden. Jeg stiller da et spørsmål, og hvis deltaker A vil svare, hører vi denne lyden. Og hvis deltaker B vil svare, hører vi denne lyden. Skulle deltaker A svare riktig, vil vi få en. Skulle han svare galt, hører vi. Svarer deltaker B riktig, får vi en. Og svarer han feil, hører vi en. Hører vi denne lyden? Betyr det at deltakerne A og B bytter plass?
5: Hallo.
4: Hei. Og hører vi denne lyden? Det brannalarmen. Dersom deltaker A har vunnet, markeres det ved en. Og om deltaker B har vunnet, får vi en. Og skulle vi høre denne lyden?
2: Betyr det at
6: Aktuelt
2: slutt?
6: Forum. Velkommen til Aktuelt Forum. Som kjent det svært få nordmenn som gjennom historien har klart å skape seg et verdensnavn. Henrik Ibsen klarte det, Edvard Grieg, Edvard Munch og Liv Ullmann klarte det, og nå har også Vegard Olsen klart det. Velkommen til studio, Vegard Olsen.
1: Takk for det. Hvor kamera?
6: Vi har ikke noe, det radio.
1: Ja, det sant. Ja, det
6: Skal vi gå rett på sak, Vegard Olsen. De jo nå blitt en internasjonal kjendis, og kan de fortelle lytterne litt om hvordan dette har skjedd?
1: Vel, helt siden jeg var en guttunge, så har jeg alltid drømt om å bli berømt.
6: Mm-hmm.
1: Jeg gikk inn for idrett, musikk, politikk og kunst. Jeg kom ingen vei.
6: Nei, jeg skjønner.
1: Kort sagt, jeg tilbrakte de første 25 årene av mitt liv med å være totalt ukjent. En forferdelig erfaring.
6: Jeg forstår. Men så skjedde det noe, ikke sant?
1: Ja, og nærmest ved en tilfeldighet. Jeg var nemlig til stede på Bislett under det verdensmesterskapet hvor Hjallis hadde sitt berømte fall på 10 000 meter.
6: Jeg forstår.
1: Han ble blendet av en blitz.
6: Ja, ja.
1: Og bildet av fallet, det gikk da som kjent verden rundt, og jeg var en av de tilskuerne som syntes I bakgrunnen.
6: Ja, riktig, men det var vel ikke nok til å gjøre den verdensberømt?
1: Nei, men det var en forsmak. Folk kjente meg igjen på gaten, og det var en vidunderlig følelse.
6: Men dette kunne vel ikke vare lenge?
1: Nei, dessverre. Folk glemmer alt for fort. Men jeg hadde funnet metoden. Hemmeligheten var å komme med på berømte fotografier.
6: Men det var vel ikke så lett, var det?
1: Vel, det lettere enn man tror. Det gjelder bare å være på rette sted til riktig tid.
6: Mm-hmm.
1: Når kongen åpnet en bro, for eksempel, stod jeg alltid like bak.
6: Ja.
1: Når utenlandske berømtheter besøkte Norge, så var jeg alltid på plass.
6: Forstår.
1: Og etter hvert begynte fotografen å bli nysgjerrig da, på hvem denne fyren var som alltid var til stede.
6: Ja.
1: Og da var det ikke lenge før jeg også fikk navnet mitt I avisene. Som på dette bildet her, for eksempel.
6: Og ja, skal vi se, her har vi jo Kissinger og Knut Frydenlund som håndhilser vel?
1: Ja, og Vegard Olsen.
6: Ja, det de som står der nesten I veien for håndtrykket.
1: Ja, riktig. Men se på dette. Her har jeg til og med kommet med på et bilde av Liz Taylor og Richard Burton.
6: Ja, det var sånn, ikke dårlig, nei.
1: Nei, men se på bildteksten da, den enda bedre.
6: Skal vi se, Elizabeth Taylor og Richard Burton sist nevnte delvis skjult bak Vegard Olsen.
1: Ja, nettopp. Se på dette her, på målfot og sammen med Lasse Virén.
6: Du store min, ja.
1: Dette meg og Elvis. Og så har vi dette her nakenbildet sammen med Shaq Jonassis.
2: Bevare meg vel, ja, dette var jo helt fantastisk. De har jo både bilde og navn I alt fra Der Spiegel til New York Times og Pravda og Bombay News.
1: Ja, men det største hittil, det likevel dette bildet fra Paris Match.
2: Ja, dette her, ja. Akkurat. Ja, ja, så jeg skulle si, bevare meg. Ja, her har vi både Paven, Richard Nixon og Idi Amin, men hvor de hen da?
1: Les bildteksten.
2: Vi ser fra venstre, Paven, Richard Nixon og Idi Amin. Vegard Olsen var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, jeg forstår. Takk skal du ha. Før bedre sent enn alvor I dag får vi en diagnose ved doktor Kalkstein Gabardin. Ja, hva tror du det doktor?
5: Ja, her det ingen tvil, det blindtarmen. Definitivt blindtarmen.
2: Blindtarmen?
5: Ja, eller mavesår kanskje. Tarmsling? Kolikk? Nei, kusma?
2: Kusma, de sikre på det?
5: Nei, jeg aner ikke. Forstoppelse kanskje? Har de prøvd en rørlegger?

0: Ja, hva tror de dette kan være da?
1: Ja, her det ingen tvil, det kløtsjen. Definitivt kløtsjen.
0: Kløtsjen?
1: Ja, og forgasseren.
0: Forgasseren også?
1: Ja, og koilen og forstillingen.
0: Forstillingen?
1: Ja, helt skjev, og takrinn skjev.
0: Takrinn skjev også?
1: Ja, helt skjev, og eksosbotar skjev.
0: Girkassa,
1: topplokker, viftreme.
0: Alt. Men hvor mye kommer alt dette til å koste da?
1: Ja, skal vi si en 15.000?
0: 15.000 kroner?
1: Eller 20.000?
0: Nei, men
1: 25.000 kanskje.
0: 25.000?
1: Kanskje 26.000?
0: 26.000 kroner?
1: Ja, men det greit. Da sier vi det.
2: Det var Lars Mjøen og Knut Lystad på Radio Riks. Så vi går til Céline Dion, Because You Love Me.

0: Flommen som tryllebinder oss er dagens... Flommen som tryllebinder oss er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden I 2007. Kanskje ikke engang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen I San Francisco og holdt en liten blank svart gjenstand I været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene I moderne tid. For I dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kåseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone'en kom I 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone'en så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den I lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant, nesten magisk. Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen ville vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede I 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter. Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet I 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bank, kart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn I lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store

inn, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt. I mobilen er jo alt samlet på ett sted. Derfor gjør vi mer på kortere tid. Og Fortius betyr sterkere. Vi har fått verktøy som tidligere var forbeholdt profesjonelle. Med mobilen har vi fått små superkrefter i hverdagen. Smarttelefonen er ikke bare en teknologisk nyvinning. Den blir også brukt i et omfang som mangler sidestykke i historien. På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden er gått i grus. Det er som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette er en kulturell og sosial omveltning av historiske dimensjoner. Her er noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, i Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du er over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner. Kontrasten er nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde jo en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir og sendte det i konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete i bøker, kanskje i et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre er dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp i en verden der alt er digitalt. Alt er tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid har vært slik. Det betyr at vi lever i samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De
kan ikke forestille seg noe annet.

0: enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette er bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, er allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde. Kanskje mye mer.
1: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.

Det var selveste Eagles Hotel California. Så det hvorfor dagen må jeg ha med også. Det man ikke har i hodet, må man ha i beina. Hvem har sagt det? Jo, Peder Syv. Så det hvorfor, nei, dagens tørre vits. Pappa, hvordan ble jeg født? Det kom med storken. Og hvordan ble du født da? Ja, jeg kom vel også med storken, mamma da. Ja, hun kom nok med en papegøye. Og artig. Og navnedag i dag, Mikael, Mikael og Mikael. Og Mikkel Hammerstad i dag. Dere kan vel gå en tur i teater. Lenge siden jeg har vært teater, tenker jeg. Det er på jogge på tid at dere går i teater. Og så var det dette her med julebordet da. Noen som lurte på hva det var. Jo, det er på Color Line. Vi tenkte vi skal ha julebord. Enten det blir den 27. som er en fredag til november, eller den 29. som da er en søndag utreise. De som sender meg en beskjed om hvor de kunne tenke seg å være med, enten på en fredag eller søndag. Fredag er dyrere, mandag, nei, søndag er rimeligere, altså på Kålein tur et tur. Julebord med mat og drikke selvfølgelig. Prisen kommer etter hvert ettersom vi får se hvor mange som blir med. Jeg skal bare lodde stemningen. Stemningen, den kan bli veldig høy på et julebord. Så har du lyst til å bli med på en av dagene, og bøkker binder deg opp i noe, bare en undersøkelse. 911-972-53. 911-972-53, og har du noe annet å fortelle meg, så gjør gjerne det. Ja, det er veldig moro hvis du gidder å si noe om hva du synes om programmene, om Radio Rix, om hvorfor du lytter og hvorfor ikke du lytter. Det kan du jo godt si på 911-972-53. Og så kan vi si det sånn at Donald Duck kom for første gang ut på samisk i 1987. Muluvioki, ja. Altså, jeg vet ikke om hvordan det uttales, men i hvert fall så Donald Duck kom på samisk 20, hvilken dato er det da? 29. september 1987. Elvis Presley in the ghetto, ha en fortsatt god dag. Altså, i kveld er det Vidar og Lise som har danset musikk fra klokka 21 til 24. Ha en fortsatt god dag. Nyt Radio Rix og nyt livet og kos deg. Ja, men kose seg, det er lov altså. Knut Jeppsson, takk for seg. Ha det, har du noe å fortelle meg? 911-972-53.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet I neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet I dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% I forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten I boligprisene blir på 3% I år mot 5,9% I fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå I mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
1: For Ørjan Horshold Nyland og Egil Selvik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Selvik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Selvik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillabrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet I neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet I dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% I forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten I boligprisene blir på 3% I år mot 5,9% I fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå I mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
1: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Selvik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Selvik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Selvik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristian Strand, nyhetene for alltid på.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
1: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis er det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det ser kulturminister Lubna Jaffery til NRK. FIFA anklager UEFA for å spre desinformasjon for å påvirke neste års presidentvalg. Etter at UEFA ba om innsyn i dokumenter knyttet til FIFAs forsøk på å selge VM-rettigheter til private investorer. FIFA mener de antyder at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom forslaget. OpenAI dropper lanseringen av den nye AI-modellen Astra, den skriver tech.no. Modellen var ikke pålitelig nok, ifølge OpenAI sin sikkerhetssjef. Astra skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøy Codex i oktober. I studio, André Ødeby. Nyhetene får lov til på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll, radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

kommer liksom ikke unna det med drømmen altså. Drømmen vi alltid har, og drømmen vi ville gjerne ha hatt omsatt til virkelighet. Jørn Hoel åpnet denne sendingen på Radio Rix med Knut Jeppsson. Ja, det var det altså. Ikke søtt? Style? Og jeg sier som det jeg vil ha deg.

Ja, tiden står stille når vi finnes i mørket sammen hos deg. Ja, Lillebjørn Nilsen, det kanskje det på Alexander Kiellands plass, hvem vet?

Nei, man sitter jo og ser på nyheter og ser hva folk er opptatt av. Ja, altså, de store verdensproblemene, ja, den diskuterer vi svært lite, men når du ser hva som er problemet, det er krig, det er sult, det er oversvømmelser, og litt av hvert å snakke om, men det vi er opptatt av i Norge, hva er det for noe? Jo, diesel- og bensinpriser! Å, herregud, for noen problemer vi har! Altså, her skytes folk, det regner ned, det tørker, og så er det diesel- og bensinpriser vi er opptatt av her hjemme på berget. Tenk litt da, man må begynne å lure også, vi har det vel veldig bra når det er dieselpriser og bensinpriser som opptas, og kanskje vi er innom Nyland da, skal han fortsatt få lov til å være Norges keeper på landslaget, eller beinet til Ødegård, blir det bra? Oi, oi, oi, for noen problemer vi har. Og togstreik da. Ja, nei, altså, ja, man kan begynne å lure hva som er de store problemene i landet vårt som går så bra. Når vi ser hva som foregår utover, snakker liksom om bensin- og dieselpriser. Rådstyrt, I don't want to talk about it.

Ja, Nina Simone neste, Feeling Good. Det fikk meg til å liksom reflektere litt på dette treningssenteret jeg begynte å gå på, Feel Good. Altså, det litt rart da. Jeg trodde at det var sånn der, ja, som jeg tenkte å si, altså kjæringtrening, som ikke hadde noe for seg. Men faktisk, ja, det ikke så lenge siden jeg begynte, altså. Jeg har akkurat begynt. Så tenkte jeg, jeg skal prøve for å se hva det er bedre å gå inn og se en sted utenfor og hyle. Så begynte jeg, og det er faktisk tøft også, du kan legge mye i det, du kan ikke ha det på den nivå du ligger på, du bør ikke gi noe særlig, du kan bare gå gjennom disse forskjellige maskinene og føle deg vel etterpå, og bra er det også, bare du kan komme deg opp og komme inn og få møte folk og se at det går an å trene på forskjellige nivåer. Jeg er ikke den som tar det litt lett, jeg har trent hardt før og synes tar i litt, og kjenner faktisk at det blir sliten, ordentlig sliten, litt svett også for den saken selv, og så er det litt over deg at du kommer igjennom på 40 minutter. Da har du gjort deg god økt for en dag, i hvert fall for en som kanskje ikke er alt for aktiv, så det var overraskende positivt, merkelige greier, og det går an å liksom bare trene i en maskin, flytte seg fra maskin til maskin, kaller det maskin, ja. Og det er bra for kroppen. Det var bra for kroppen. Jeg kjente det. Jeg kjenner det også. Ja, prøver 3 ganger i uka. Det er det som går an. Å bevege seg litt, vet du. Få kroppen til å bevege seg. Den maskinen beveger kroppen din. Så kan du ta i, eller ikke ta i. Det er helt opp til deg. Nina Simone, Feeling Good. Jeg føler meg i hvert fall som Nina Simone etterpå, Feeling Good.

I hvert fall en god følelse. Nina Simon på Radio Riks. Så det vær I dag da. Det ser ikke så gærent ut det, altså. Vi får litt sol og litt overskya og 18 grader. Det jo regnet sommeren. Og så I morgen onsdag så blir det lettskya pent vær, 17 grader. Og så blir det på torsdag lettskya pent vær, 18 grader. Ja, fredag kan det komme litt regn på formiddagen. Men går litt ned da, 16 grader. 16 grader på lørdag, litt skya pent vær, kanskje litt sol innimellom. Samme på søndag. Det liksom sånn, ligger rundt der. Vinteren liksom ikke begynt å vise seg enda. Kuldegradene, nei, det holder seg godt over 10-15 grader. Så det bra. Vi skal ikke klage da. Eller gjør du det? Nei, du tøkker det, Paul Simon. Me and Julio down by the schoolyard.

0: snakket vi om temperaturen I Oslo I sted. Og
1: det riktig mikrofon, vet du. Som blir stjern, det drar I alle spaker, som blir litt surr med lyden her. Men I hvert fall så snakker vi litt om temperaturen og forholdene rundt I Oslo-området her. Kristiansand det 15 grader I dag og 17 I morgen. Stavanger, hør her, 16 I dag og 20 I morgen. Og I Bergen, der det skikkelig væromslag I morgen, så 15 I dag og 23 I morgen. Det skal komme en fønvind over Vestlandet som gjør at det kan bli ganske varmt I morgen. 14 grader I dag I Trondheim, 17 I morgen, Bodø, 11 I dag og 15 I morgen, Tromsø, 10 I dag og 10 I morgen, og Kirkenes, 12 I dag og 8 grader I morgen. Så ta, der kjøler det også, 8 grader, da begynner du å ta på deg litt grann ull. Ull ikke tull, det helt sikkert altså, men ull, det ålreit, vi tar den ikke videre. Og det Franklin, I say a little prayer, brother Riks.

Jeg ser Rolf da, som etterlyser når sola står opp og sola går og legger seg. Ja, han noterer hver dag. Og han finner ut selv enkelte ganger også, men det så greit å høre at jeg sier det, sier han på en sms her. Hvor det? Sola står opp 7.17 i dag. Ja, tidlig oppe. Han går og legger seg 18.55. Dagens lengde 11 timer og 38 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 23 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 7 timer og 11 minutter. Ja, sola står høyest på himmelen i dag, 13.07, hvis du får se den. Det er ikke helt sikkert. Men får du se den, så er det heldig. Ja, det er det med sola. Det er en skyer også, vet du. Det er en litt tåke. Det er så mye rart som kan skje. Det er sånn mye rart som skjer med deg også. Ja, når du går, går i butikken og sier du skal kjøpe leverpostei, så kommer du hjem med noe helt annet, for du fikk lyst på noe annet i stedet, fordi du var sulten. Det er lærmere ikke, altså. Det å gå i butikken og skal handle når du er sulten, da får du så mye mer enn det du egentlig har tenkt å kjøpe, så det lønner seg å ha en lapp og alt klart før du går. Det er jeg finner ut i alle fall. Slipper jeg å dra med alt det andre som, jo, jeg har lyst på det, men jeg ikke sier jeg har lyst på det hele tiden etterpå. Men når jeg der, så ser jeg det, og så fikk jeg lyst på den sjokoladen, og så fikk jeg lyst på bacon i dag, i stedet for leverpostei. Det liksom to forskjellige ting da, bacon og leverpostei. Du skjønner det, Knut? Jo, jeg skjønner det, altså. Jeg kjøper begge til deg, så er jeg ferdig med det. Bee Gees, how deep is your love? Ja, det det store spørsmålet så mange. Hvor dypt er det? Er det bare sånn at du har en venn du glad i, som du gjør vennetjeneste med, eller så har du lyst til å ha litt mer grep om det, sånn at du begynner å styre litt etter den andres hverdag og liv? Ja, nei, vær litt forsiktig. Ja, ta det litt med ro. Ta en dag av gangen, så ser du hvor lang den kan bli.

Og hvis du lurer på hvor mange dager det igjen til julaften, altså 24. desember, så det 86 dager igjen. Så du har 86 dager å forberede deg på. Ja, det bare å sette i gang, altså, for du vet hvordan det Bare dette her med å velge julekalender, det jo et styr. Nå kan du jo kjøpe kofferter, sekskalender, kakekalender, sjokoladekalender. Og det har blitt en stor industri, dette her med julekalender. Og klart, alle må ha en julekalender. Ja, du kan kjøpe en kasse øl, ikke sant? Det fire flasker i kasse. Da har du en øl hver dag. Bare sånn at det også en mulighet. Muligheten der. Det bare fantasien som mangler. Så sett i gang. Skaff deg julekalenderen før det blir for sent. Ja, Dr. Hook, Sylvia Smover.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så er det dette med julebord da. Vi nevnte det så vidt i går i vår sending, og vi har tenkt å ha med julebord i år også. Enten vi lager bare et julebord for oss i Radio Rix, eller om du har lyst til å være med. Så vi har satt opp to datoer. Det er fredag 27. Det er dyrere også. Vil du reise på en fredag og bli med oss, så kan du jo sende inn en sms, så vet vi hvor mange det er før vi bestiller. Eller så reiser vi på søndag den 29. Det er faktisk rimeligere, og det blir julebord med litt mat og litt drikk og litt moro på julebordet. Ja, vi har ikke noen sånne superpriser, men det er det med at vi bestiller sammen, så får vi sitte sammen i hvert fall. Og ja, vi får se det, vet du. Er du interessert i å bli med, enten du velger den 27. eller 29. november vi snakker om. Og vi lager selvfølgelig bare en tur, men se hva flertallet sier som har lyst til å reise. Fredag er dyrere, søndag er rimeligere, for det er båtselskapet som setter prisene, ikke vi. Så har du lyst til å bli med oss, og enten det blir en fredag eller en søndag, da kan du sende en sms til 911-97253, så vet vi hvor mange det er som har lyst til å bli med, før vi setter i gang noe mer å organisere. Ja, det er det med organisering. Ja, før det var etter rar, blir det vel 911-97253. 911-97253. Los Lobos, La Bamba.

så er det mysteriet da om Elisabeth Hagen som forsvant for mange år siden fra bostedet sitt på Lørenskog. Politiet, jeg tror de leter litt I blinde, nå sier de at de har en ny person da, som de har involvert I saken. Det stadig en ny mann, ja, men nå må de få pokker se og bli ferdig. Det koster enormt med penger for å finne ut hvem det som gjorde hva, og hvem snakker ikke sant, og hvem har lurt noen. Anne-Elisabeth Hagen I hvert fall borte, og ja, lærer hun livet, eller ble hun, ja, tatt bort av daget. Hvem vet? Det bare en eller to eller tre menn som vet. Politiet vet ingenting, bare at det ikke alt stemmer. Men det noen som vet noe mer, så gå til politiet, så bli ferdig med denne saken. Det for jævlig at man skal holde på så lenge og oppta så mange politi, ja, profesjonelle folk som ikke finner fram I vrimlen av ja, tips og kanskje, jeg vet ikke, de holder på igjen nå. Ace of Base har jo tips å gå til politiet med det. Ace of Base har ikke noe politi I hvert fall med det må gjøre. Sesta la vi på Radio Riks.

Ja, så det med renteheving da, styringsrenta, Norges Bank satt i oppstillingsrenta med 0,25% i forrige uke, og nå kommer banken etter. Ja, jeg ser den ene etter den andre nå, hever styringsrenta si med 0,25%. Hva kan vi gjøre? Ja, det store spørsmålet. Altså, man sier man kan ringe til banken og si, jeg flytter lånet mitt, jeg flytter innskuddet mitt til en annen bank hvis dere ikke lar meg få bedre rente på mitt lån, eller høyere rente også på innskuddet mitt. Det er klart at en person som ringer, det er ikke så, om du har et lån og de taper noen tusenlapper på det i året. Men hvis det mange som slår seg sammen og sier at vi 100 personer som sier opp lånene våre, da begynner det å måne litt. Kanskje bankene da begynner å reagere litt mer og tenke litt mer. Hvis det en gruppe, man slår seg sammen i en gruppe og sier at nå må du høre på oss, ja, eller så trekker vi oss. Da kan det hende tape millioner av kroner i året, og taper gode kunder. Så tenk på det. Få med det andre, og det blir start en protestgruppe. Kanskje vi skal starte en protestbankprotestgruppe. Ja, rentekuttgruppe. Tenk på det, ja. Send meg ideer hvis du har muligheter. 911-97253. Kanskje vi kan gå i bresjen for å starte en gruppe. Ingenting å klage på, ingenting å... Nei, vi har jo noe å klage på, men ikke klage på meg. Nei, bankene må vi se å få gjort noe med oss, og de må ikke behandle oss som tullinger. Ja, det man blir litt irritert, altså. De tjener milliarder av kroner, og så er det vi stakkars innskyterne som må låne penger, som må betale for at de skal tjene mer i utbytte på aksjene sine, de som aksjonærer i banken. Vi gir de rike penger av vårt fattige smule, de smulene vi har å bruke til overs. Dem skal da de rike gosse seg med. Ja, ta nære altså. Bare tenk på det. Lasse Stefans, de siste 20 årene på Radio Rix, så har du noe forslag til hvordan man skal gå fram overfor bankene. For jo flere vi jo bedre det. Bare venner seg det plass. 911-97253. 911-97253.

0: neste gjest I studio I dag en mann som hevder at han Liv Ullmann. Stemmer dette, Filbert Johansen?
1: Nei, det stemmer ikke.
0: Stemmer det ikke at de hevder at jeg Liv Ullmann?
1: Jo, det stemmer at jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men det stemmer ikke at de hevder at jeg Filbert Johansen.
0: Jo, det hevder jeg.
1: Ja, men det stemmer ikke.
0: Men hvem hevder jeg da at jeg
1: Daniel Carlsen.
0: Men de hevder jo at jeg Liv Ullmann.
1: Ja, jeg hevder at jeg Liv Ullmann. Men de hevder at jeg Daniel Carlsen.
0: Nei, jeg hevdet at jeg var Filbert Johansen.
1: Ja, men det stemmer ikke.
0: Jeg forstår. Altså, Liv Ullmann. Hvorfor
1: de... Nå tror jeg de har misforstått.
0: Men hevder ikke at de heter Liv Ullmann da?
1: Riktig, jeg hevder ikke at jeg heter Liv Ullmann. Jeg heter Gunnar Rasmussen, men jeg hevder at jeg Liv Ullmann.
0: Men hva skjedde da med Daniel Carlsen?
1: Det var de som nevnte Daniel Carlsen.
0: Hevder de at jeg nevnte Daniel Carlsen? Det var de som hevdet at jeg nevnte at jeg hevdet at de hevdet at de var Daniel Carlsen.
1: Nei, jeg hevdet at det var de som hevdet at jeg nevnte at jeg hevdet at jeg var Filbert Johansen.
0: Men hva da med Liv Ullmann?
1: Det meg.
0: De hevder altså at jeg Liv Ullmann?
1: Ja.
0: Men de heter Gunnar Rasmussen?
1: Det stemmer.
0: Aha, men... De en mann, ikke sant?
1: Jo.
0: Og Liv Ullmann en kvinne, ikke sant?
1: Vel, jo.
0: Ja vel, hvordan kan det da ha seg at de som mann hevder at de Liv Ullmann som en kvinne?
1: Ai, ai, ai.
0: Hva mener jeg med det?
1: Jeg hadde håpet at jeg ikke skulle stilt meg det spørsmålet.
0: Ja, men nå har jeg stilt det, ikke sant?
1: Egentlig hevder jeg at jeg Frank Sinatra.
0: Nei! Nei, nei, det kan du ikke gjøre, det urettferdig.
1: Hvem de som kan nekte meg å hevde det?
0: Ok, ok, ok, jeg gir meg. De Liv Ullmann.
1: Nei, nå det for sent. Nå jeg Frank Sinatra.
2: Og her I studio I dag har vi fått besøk av professor Arman Gaute, som professor I etikk.
3: Hvor?
2: Her, Gaute. De jo kjent for å være meget distre, Gaute.
3: Jeg det? Ja. Meget distre. Meget distre.
2: Ja, de jo faktisk så distre, har jeg hørt, at de av og til glemmer til og med hva de professor I.
3: Ja, nettopp. Og for å minne meg selv på at jeg professor I...
2: Ja.
3: Hva jeg professor I, så har jeg her dette skjerf. Nei, denne klokken.
2: Klokken?
3: Klokken, den snart halv fem den.
2: Ja, det var de som nevnte klokken I en seminar.
3: Ja, visst, klokken, ja. Når jeg skal huske på hva jeg professor I, så holder jeg bare denne klokken opp mot øret. Og da sier den faktisk tikk, tikk.
0: Og her sitter vi klar med deltaker A og deltaker B.
4: Hallo.
0: I studio C. Beklager, Studio C sprengt I luften. Vi sitter her I Studio D. Men før vi går løs på spørsmålene, skal vi forklare konkurransereglene. Konkurransen starter når vi hører lyden. Jeg stiller da et spørsmål, og hvis deltaker A vil svare, hører vi denne lyden. Og hvis deltaker B vil svare, hører vi denne lyden. Skulle deltaker A svare riktig, vil vi få en. Skulle han svare galt, hører vi. Svarer deltaker B riktig, får vi en. Og svarer han feil, hører vi en. Hører vi denne lyden? Betyr det at deltakerne A og B bytter plass?
5: Hallo.
0: Hei. Og hører vi denne lyden? Det brannalarmen. Dersom deltaker A har vunnet, markeres det ved en. Og om deltaker B har vunnet, får vi en. Og skulle vi høre denne lyden?
2: Betyr det at
6: Aktuelt
2: slutt?
6: Forum. Velkommen til Aktuelt Forum. Som kjent det svært få nordmenn som gjennom historien har klart å skape seg et verdensnavn. Henrik Ibsen klarte det, Edvard Grieg, Edvard Munch og Liv Ullmann klarte det, og nå har også Vegard Olsen klart det. Velkommen til studio, Vegard Olsen.
1: Takk for det. Hvor kamera?
6: Vi har ikke noe, det radio.
1: Ja, det sant. Ja, nei,
6: skal vi gå rett på sak, Vegard Olsen? De jo nå blitt en internasjonal kjendis, og kan de fortelle lytterne litt om hvordan dette har skjedd?
1: Vel, helt siden jeg var en guttunge, så har jeg alltid drømt om å bli berømt.
6: Mm-hmm.
1: Jeg gikk inn for idrett, musikk, politikk og kunst. Jeg kom ingen vei.
6: Jeg skjønner.
1: Kort sagt, jeg tilbrakte de første 25 årene av mitt liv med å være totalt ukjent. En forferdelig erfaring.
6: Jeg forstår. Men så skjedde det noe, ikke sant?
1: Ja, og nærmest ved en tilfeldighet. Jeg var nemlig til stede på Bislett under det verdensmesterskapet hvor Hjallis hadde sitt berømte fall på 10 000 meter.
6: Jeg forstår.
1: Han ble blendet av en blitz.
6: Ja, ja.
1: Og bildet av fallet, det gikk da så kjent verden rundt. Mm-hmm. Og jeg var en av de tilskuerne som syntes I bakgrunnen.
6: Ja, riktig. Men det var vel ikke nok til å gjøre den verdensberømte?
1: Nei, men det var en forsmak. Folk kjente meg igjen på gaten, og det var en vidunderlig følelse.
6: Men dette kunne vel ikke vare lenge?
1: Nei, dessverre. Folk glemmer alt for fort.
6: Mm.
1: Men jeg hadde funnet metoden. Hemmeligheten var å komme med på berømte fotografier.
6: Men det var vel ikke så lett, var det?
1: Vel, det lettere enn man tror. Det gjelder bare å være på rette sted til riktig tid.
6: Mm-hmm.
1: Når kongen åpnet en bro, for eksempel, stod jeg alltid like bak.
6: Ja.
1: Når utenlandske berømtheter besøkte Norge, så var jeg alltid på plass. Og etter hvert begynte fotografen å bli nysgjerrig da, på hvem denne fyren var som alltid var til stede.
6: Ja.
1: Og da var det ikke lenge før jeg også fikk navnet mitt I avisene. Som på dette bildet her, for eksempel.
6: Å ja, skal vi se, her har vi jo Kissinger og Knut Frydenlund som håndhilser vel?
1: Ja, og Vegard Olsen.
6: Ja, det de som står der nesten I veien for håndtrykket.
1: Ja, riktig. Men se på dette. Her jeg til og med kommet med på et bilde av Liz Taylor og Richard Burton. Ja,
6: det var sånn, ikke dårlig, nei.
1: Nei, men se på bildteksten da, den enda bedre.
6: Skal vi se, Elisabeth Taylor og Richard Burton sist nevnte delvis skjult bak Vegard Olsen.
1: Ja, nettopp. Se på dette her, på målfot og sammen med Lasse Virén.
6: Du store min, ja.
1: Dette meg og Elvis. Og så har vi dette her nakenbildet sammen med Shaq Jonassis.
2: Bevare meg vel, ja, dette var jo helt fantastisk. De har jo både bilde og navn I alt fra Der Spiegel til New York Times og Pravda og Bombay News.
1: Ja, men det største hittil, det likevel dette bildet fra Paris Match.
2: Ja, dette her, ja. Akkurat. Ja, ja. Så jeg skal se, bevare meg. Ja, her har vi både Paven, Richard Nixon og Idi Amin, men hvor de hen da?
1: Les bildteksten.
2: Vi ser fra venstre, Paven, Richard Nixon og Idi Amin. Vegard Olsen var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt, jeg forstår. Takk skal du ha. Før bedre sent enn alvor I dag får vi en diagnose ved Dr. Kalkstein Gabardin. Ja, hva tror du det doktor?
4: Ja, her det ingen tvil, det blindtarmen. Definitivt blindtarmen.
2: Blindtarmen?
4: Ja, eller mavesår kanskje. Tarmsling? Kolikk? Nei, kolik. Kusma?
2: Kusma, de sikre på det?
4: Nei, jeg aner ikke. Forstoppelse kanskje? Har de prøvd en rørlegger?

0: Flommen som tryllebinder oss er titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: Ingen ante hva som egentlig skjedde denne januarkvelden i 2007. Kanskje ikke engang Steve Jobs. Da han gikk opp på scenen i San Francisco og holdt en liten blank svart gjenstand i været, presenterte han ikke bare en ny telefon. Han åpnet døren til en av de største samfunnsendringene i moderne tid. For i dag vet vi at dette var øyeblikket som startet en digital flom som har endret livene våre på måte vi knapt kunne forestille oss. På under 20 år har smarttelefonen forandret hvordan vi kommuniserer, jobber, lærer, handler, reiser, tenker og lever. Vi bruker mobilen som kalender, kamera, kart, bank, fotoalbum, underholdningssenter og sosial arena. Det er vanskelig å forstå hvor stor utviklingen har vært. For oss som husker tiden før internett og mobiltelefoner, før alt var tilgjengelig med et fingertrykk, er kontrasten nesten ufattelig. For barnebarna våre er det motsatt. De tror jo at verden alltid har vært slik. Dette kåseriet handler om hva som egentlig skjedde, og hvorfor denne revolusjonen ble så stor, så rask og så altomfattende. Da iPhone kom i 2007, var den ikke bare en ny telefon. Den var et brudd. For før iPhone så var mobiltelefonene et simpelt verktøy, noe vi ringte med, kunne sende meldinger med, og kunne ta kanskje noen dårlige bilder med. Men etter iPhone ble mobilen en datamaskin med internett, berøringsskjerm, kamera, GPS og en helt ny måte å bruke teknologi på. Og aller best, vi hadde den i lomma. Det var ikke bare teknologien som var ny. Selve følelsen var også helt ny, for plutselig kunne vi zoome med fingrene, sveipe, trykke og dra. Det hele var intuitivt og elegant, nesten magisk. Derfor oppstod det en slags kjærlighet ved første blikk. Den dingsen ville vi ha, alle sammen. Men det som virkelig satte fart på revolusjonen var konkurransen. For Apple hadde åpnet døren, og Google stormet inn. De forsto at dette ikke var en telefon, men en ny plattform. Google ville ikke la Apple eie fremtiden alene, og allerede i 2008 kom den første Android-telefonen. Android-telefonene var billigere, mer åpne og tilgjengelige for langt flere produsenter. Derfor ble ikke smarttelefonen et luksusprodukt for de få, men et masseprodukt for alle. Og så kom appene. Da App Store åpnet i 2008, nærmest eksploderte det. Mobilen ble et personlig univers. Kamera, bank, kart, musikk, spill, sosiale medier, nyheter, vær, kalender, helse, trening og reise. Alt dette flyttet rett inn i lomma vår. Da sluttet smarttelefonen å være et verktøy. Mobilen ble en livsstil. Appene forandret alt. Med App Store skjedde det noe ingen helt hadde sett komme. Plutselig kunne hvem som helst lage små programmer som gjorde mobilen mer personlig, mer nyttig og mer underholdende. Telefonen fikk et eget økosystem. Vi fikk et helt nytt univers mellom hendene. En app er et lite program som lar mobilen kontakte en tjeneste ute på internett. Du trykker på et ikon, appen sender forespørselen din, og døren åpner seg raskt og enkelt. Og disse appene skapte også en ny økonomi. Utviklere over hele verden begynte å lage tjenester som løste problemer vi ikke engang visste at vi hadde. Bedrifter så mulighetene til å nå kundene direkte, uten mellomledd. Sosiale medier fikk turbo. Markedsføringen ble personlig. Og data, informasjon om hva vi gjorde, hvor vi var og hva vi likte, ble plutselig en ressurs som næringslivet kunne tjene store penger på. Dette var øyeblikket da smarttelefonen ble uunnværlig. Ikke fordi vi måtte ha den, men fordi vi ville ha den. Den gjorde livet enklere, raskere og mer effektivt. Den ga oss superkrefter i hverdagen. Og derfor begynte vi å endre oss. Med digital teknologi peker pilen bare én vei. Oppover, oppover, mener mange. Sitius betyr raskere. Og vi får informasjonen vår på sekunder. Vi kan sende meldinger, sjekke nyheter og bestille tjenester uten å vente. Og alt skal gå stadig fortere og fortere. Altius betyr høyere, mer effektivt.

0: På under 20 år har smarttelefonen blitt global nødvendighet. Over 4 milliarder mennesker på kloden vår har en smarttelefon. Vi sjekker mobilen mellom 100 og 200 ganger om dagen. Vi bruker den hele tiden, både på jobb og i fritiden. Og for mange har mobilen blitt så viktig at hvis den blir borte, føles det som om hele verden gått I grus. Det som å miste seg selv. Jeg ble helt lammet og vettskremt, fortalte en mann som hadde mistet mobilen sin på bussen. Dette en kulturell og sosial omveltning av historiske dimensjoner. Her noen tall. For det første, over 5,3 milliarder mennesker, 66% av verdens befolkning, bruker internett. For det andre, globalt bruker vi mellom 6 og 7 timer hver dag foran skjermene. Og for det tredje og til slutt, I Norge bruker vi nesten 2 timer daglig, alle sammen, bare på sosiale medier. Hvis du over 35 år, husker du kanskje tiden før internett og mobiltelefoner. Kontrasten nesten ufattelig når vi tenker tilbake. Vi hadde en fast telefon på veggen eller på et bord, og fikk ikke svar hvis den vi ringte ikke var hjemme. Vi skrev brev på papir og sendte det I konvolutt med frimerke, en postgang som kunne ta 2-3 dager. Når vi trengte informasjon, måtte vi lete I bøker, kanskje I et leksikon med 20 bind. Google fantes ikke. Internett var ikke en del av hverdagen. For barnebarna våre dette like fjernt som hest og kjerre. De vokser opp I en verden der alt digitalt, alt tilgjengelig, og alt skjer nå. De tror at verden alltid vært slik. Det betyr at vi lever I samme samfunn, men med helt ulike mentale bilder. Vi ser en revolusjon. Barnebarna ser bare normaltilstanden. Vi husker hvordan det var før. De kan ikke forestille seg noe annet enn det de opplever nå. Denne generasjonskløften viktig å forstå, ikke fordi den nødvendigvis skaper konflikt, men fordi den forklarer hvorfor vi ofte snakker forbi hverandre når det gjelder teknologi, oppmerksomhet, skjermtid og digital kultur. Smarttelefonen endret alt. Den forandret hvordan vi lever, tenker, kommuniserer og forstår verden. Teknologien ga oss nye muligheter, vaner og utfordringer. Og dette bare første bølge. For den neste bølgen, kunstig intelligens, allerede over oss, og den vil påvirke livene våre minst like mye som smarttelefonen gjorde, kanskje mye mer.
1: Det var dagens kosseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.

Det var selveste Eagles Hotel California. Så det ord for dagen må jeg ha med også. Det man ikke har I hodet, må man ha I beina. Hvem har sagt det? Jo, Peder Syv. Og så det ord for, nei, dagens tørre vits. Pappa, hvordan ble jeg født? Du kom med storken. Og hvordan ble du født da? Ja, jeg kom vel også med storken, mamma da. Ja, hun kom nok med en papegøye. Og artig og navnedag I dag. Mikael, Mikael og Mikkel. Og Mikkel Hammerstad I dag. Dere kan vel gå en tur I teater. Det er lenge siden jeg har vært I teater, tenker jeg. Det på jogge på tid at dere går I teater. Og så var det dette her med julebordet da. Noen som lurte på hva det var. Jo, det på Color Line. Vi tenkte vi skal ha julebord. Enten det blir den 27. som en fredag til november. Eller den 29. som da en søndag utreise. De som sender meg en beskjed om hvor de kunne tenke seg å være med. Enten på en fredag eller søndag. Fredag dyrere, mandag, nei, søndag det rimeligere, altså på kåla en tur et tur. Julebord med mat og drikke selvfølgelig. Prisen kommer etter hvert ettersom vi får se hvor mange som blir med. Det skal bare lodde stemningen, og stemningen den kan bli veldig høy på et julebord. Så har du lyst til å bli med på en av dagene, og bøkker binder deg opp I noe, bare en undersøkelse 911-972-53 911-972-53 og har du noe annet å fortelle meg så gjør gjerne det ja, det veldig moro hvis du gidder å si noe om hva du synes om programmene om Radio Riks om hvorfor du lytter og hvorfor ikke du lytter det kan du jo godt si på 911-972-53 og så kan vi si det sånn at Donald Duck kom for første gang ut på samisk I 1987 Muluvioki ja, altså, jeg vet ikke ja, hvordan det uttales, men I hvert fall så da du kom på samisk 20, hvilken dato det da? 29. September 1987 Elvis Presley In the Ghetto, ha en fortsatt god dag altså I kveld det Vidar og Lise som har danset musikk fra klokka 21 til 24 ha en fortsatt god dag nyt Radio Riks og nyt livet og kos deg ja, kose seg, det lov altså Knut Jeppsson, takk for seg ha det, har du noe å fortelle meg 911-972-53

0: en venn deres.
1: Ja.
0: Litt nærmere, ja.
1: Sånn?
0: Ja.
1: Ja, han er ganske lang i ansiktet.
0: Ganske lam i ansiktet, ja.
1: Altså har han store ører.
0: Han har store ører, skal vi si.
1: Han har ganske fine tenner.
0: Fine tenner, ja. Fin tenner er god å ha når man røker. Spesielle kjære.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her prikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og prikken, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet I Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket I skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Lokførerstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
1: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned I lønn.
0: Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm I fjellet I Rogaland og Hordaland fra I morgen tidlig. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Fem menn I 20-årene ifølge Økokrim dømt etter en rekke grove bedragerier, reporter André Ødeby.
1: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som framstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
0: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund I Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. Lokførerstreiken trappes opp fra mandag. Ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, melder Fri Fagbevegelse. Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at det gir Bernardo Silva en smak av hans egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
2: At en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss, som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet i Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket i skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
1: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
0: Reporter André Ødby. Elektronikkjeden Power har oppdaget falske sedler ved flere butikker i Oslo og på Østlandet. De mener sedlene proft laget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Togstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
1: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned i lønn.
0: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. De siste to årene over 100 millioner svindelforsøk med norske telefonnumre blitt stanset før de nådde norske kunder, skriver Aftenposten. UEFA-sjef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino i en tale i København etter planen om å selge fotball-VM. Seferin sier at å selge en del av fotballens fremtid ikke blir utvikling fordi du kaller det utvikling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. Fem menn i 20-årene dømt etter en rekke grove bedragerier, melder Økokrim, reporter André Ødeby.
1: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som framstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, ved å ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
0: Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmann Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Da det tirsdagskveld, og det danseglade rytmer. Nok en tirsdagskveld som I kveld og andre kvelder også. Vidar og Lise sitter I studio. Her får du danseglade kvelder programtitlen vår. Det ikke, Lise?
1: Jo, det det, vet du. Og da kommer det nok litt danseglad musikk her, vet du. Og det blir bra det med litt danseglad musikk, og... Kanskje blir det noen tips til dere som skal ut og danse?
0: Det skal det vel nok her. Vi starter aller først her på Radio Riks Oslo og danseglade kvelder med Kikki Danielsson.

skal vi kaste oss ut til 59, 60, 70-tallet. Denne tirsdagskvelden, I hvert fall den første 20 minuttene, vel en halvtime her, og først ut på Radio Riks Oslo med fra 1959, så skal vi til Stupid Jupit med Connie Francis.

Da skal vi over til en herremann, og det Cliff Richard. Han holdt seg I 1959, han også, med, alle kjenner vel til Cliff Richard og Living Doll, og den får du her på Radio Riks Oslo fra 1959 den også.

skal vi over til Anna-Lena Løvgren og Lykkeliga gatan, og den helt fra 1967, den får du her.

Da skal vi over til Kirsti Sparbo, og en sommer over. Den skrev Kirsti Sparbo I 1972.

0: Ja, det Kenny Rogers vi skal over til her, og vi skal The Gambler, altså Kenny Rogers, og vi skal fram til 1978, da kom han ut med The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep.

var det da de eldste låtene som du fikk en god smakebit på her helt fra 1959 til 78 var det vi var vel ute I den siste med The Gamblers her. Jeg skal straks ta med meg Lise også, så hun får slippe til hun også her på Radio Riks Oslo. Og vi skal framføre noen skikkelig danseband godbiter vi nå, så du, først og fremst du får svingskoene på.

0: Da skal vi snakke litt om judo for deg som synes det ålreit å dra fra klubben din rundt I Norges land I så fall. Så det nå et stevne I Asker, og det vel, Lise, når det?
1: Det 18. oktober I Holmenhallen I Asker, og det Østlandscup.
0: Østlandscupen som du kan melde deg på, vi av og hvor kan du melde deg på en, husker du hva vi meldte oss på, Lise?
1: Ja, du kan melde deg på I en nettside som heter Smoothcomp. Der kan du gå inn og lage din egen profil og melde deg på de konkurransene som I Norge, og også I andre land bruker de denne tjenesten.
0: Og Østlandscupen, den skal også være et sted til, var det november vi snakket om her?
1: Ja, det 22. november, og det I Sande judoklubb.
0: Og da kan du også melde deg på sikkert I Smoothcomp, som Lise nevnte her.
1: Det kan du, og det kan du på alle disse konkurransene som Østlandscup arrangerer gjennom året.
0: Og nærmere bestemt den siste som går I november, hvilken dato på den, Lise?
1: 22. november.
0: Så da det bare å melde seg på for deg som I en klubb. Den behøver ikke være Nesodden, det kan være Oslo hvor som helst I Norge, det ikke det?
1: Jo, det for flere grupperinger, og også for de som vil trene para-judo og konkurrere I para-judo.
0: Da får jeg håpe at du får meldt deg på, og det var det vi hadde av litt idrett og sport for deg her på Radio Riks Oslo. Da slenger vi på en danseband-låt til vi.

Ja, da skal jeg komme på med noen få mattips I dag også, vet du. Og I dag så får du tips på litt... Ja, vi begynner vel med litt tips på litt vafler, tenker jeg, for det jo så godt med vafler, og det må jo finnes et alternativ for oss som ikke skal ha så mye sukker også, vet du, så det nok noen som har lyst på det også, så da blir det snart en oppskrift på noen vafler etter at vi har hørt Cover of the Country med Kenny Rogers.

Ja, da skal du få oppskriften på lavkarbo rømmevafler, vet du. Og det seks stykk egg, det. Og to spiseskjer sukrin gold. Og deretter så tar du en boks med rømme, 80 gram mandler, mel, og en teskje ekte vaniljepulver, pluss en teskje kardemomme, og to teskjer bakepulver, og to spiseskjer fiberhusk. Og deretter så visper du egg og sukrin sammen, tilsetter rømme og visper det godt. Ha mandelmel, vanilje, kardemomme, bakepulver og litt fiberhusk og i røren. Så visp sammen ingrediensen til en litt tykk vaffeløre. Tilsett mer fiberhusk hvis røren for tynn. Fiberhusk som et bindemiddel og stek de gyllene smurt i jern med smør i et vaffeljern. Og server med for eksempel sukkerfritt bringebærsyltetøy og gjerne en skje vispet krem eller rømme. Til, og det blir en god kose mat for å kalle det det. Kose seg med litt vafler en søndag eller kanskje en fredag eller hvilken som helst dag man har lyst til å kose seg med litt vafler.

0: Da skal jeg gi deg en hovedrett, en middagsrett, vet du, og det kyllingfilet, det i fløtesaus med smørstekt sopp, og denne oppskriften for 4 porsjoner. Så merk deg det, så ikke det høres ut som for alt for mye for en person eller to. Så her får du den om litt grann.
1: Ja.
0: Det du skal da ha 800 gram kyllingfilet, 400 gram champignon, 3 spiseskjeer smør, 4 dl fløte, 1,5 teskje salt og 1 teskje pepper. Det du da gjør å tørke kyllingfiletene godt med litt kjøkkenpapir, og så krydrer du begge sider med salt og pepper. Varm en stor stekepanne på middels varme og smelt 2 spiseskjeer smør. Legg kyllingen i pannen og la den steke uten å flyttes de første minuttene, slik at den får en fin farge. Stek i 5-6 minutter på første side, og snu kyllingen og stek 4-6 minutter på andre siden. Og deretter så senker du varmen litt mot slutten. Hvis filetene tykke, la dem ettersteke rolig. Ta kyllingen ut av panna og legg den på en tallerken, og så skjærer du soppen i skiver og har 1 spiseskje smør i samme panne og skrur opp varmen litt. Stek deretter soppen i et jevnt lag og la den ligge i ro i korte perioder slik at den får stekefarge. Stek videre til væsken fra soppen nesten borte og soppen gyllen. Hell i fløten og rør godt i bunnen av pannen. La sausen småkoke på middels lav varme i 5-7 minutter til den tykner lett. Deretter smaker til med ekstra salt og pepper om nødvendig. Og så legger du kylling tilbake i pannen og la den trekke i sausen i 2-3 minutter før servering.

0: slår hjertet slå.
1: Ja, det er jo noen som har fødselsdagen sin I dag også, vet du. Og da skal vi sende en hilsen. Vi skal ikke det da, Vidar?
2: Jo, det skal vi vel. Det din, holdt på å si, grannneve som fyller år I dag. Og fra Lise og Vidar sender en liten gratulasjon til deg, William. Og ønsker deg... Gratulerer med 12-årsdagen I dag.
1: Ja, og du må ha en strålende... Håper du har hatt en strålende dag. Ja, og da vil vi bare lov å sende en hilsen og si congratulations til deg, William. Og her får du Cliff Richard med congratulations.
2: Gratulerer I dag.

Ja, det var bursdagshilsen det, og her skal vi videre med god dansemusikk, og her får vi da igjen Kenny Rogers og Ruben James på radio.

hjerta, det var papaya, kokonøtte, og man drømmer seg litt bort til solen der, ja. Det kan man jo si, og vi skal videre, vi til de derre, og da blir det en tur til Bergen og Børskafé, da.

Ja, da skal vi videre her vi, vet du. Så da blir det litt Chris Holsten her. Og hvis du har sett ditt eget smil I speilet, så synger han om smilet I ditt eget speil.

Da skal vi få med oss Vidar etter vi har hørt den neste låt her, vet du, og da skal vi ha litt god dansemusikk fremover her, og det bare å ta på seg svingskoa og gå ut på dansegulvet, men pass på at skoa dine ikke glatte da, så ikke du dette på rumpa din når du danser. Så her det bare å svinge seg, og den første ut å svinge seg sang her, det Furulunds, det og farvel, farvel.

Ja, da skal vi tilbake til Kikki Danielsson, vi vet du, og her får du bra vibrasjoner, og det en god svinglåt det også, vet du, så det bare å fortsette å svinge seg dansen der ute.

Ja, da skal vi, vet du, ha litt mer god dansmusikk. Vi, vet du, og her så skal vi til Amors piler med nyanser, ja. Kanskje har du blitt truffet av Amors piler en gang, man vet jo aldri. I hvert fall så får vi i hvert fall her Amors piler av nyanser.

Da skal vi fram til timeglasset, og det var nyanse. Det Picasso som synger om timeglasset.

Da skal vi fram til du og jeg og vi to. Og det en kvinnelig artist til her. Og det ingen andre enn Anne Nørsti.

Da er det på tide for meg å ta en liten pause herifra, og Vidar han skal være med dere den neste halvtimen, han vet du, og spille mer god musikk for dere, men jeg avslutter her nå en halvtime tid å ta pause med Du forsvant som en vind og Lasse Stefans.

0: er danskebåten, Harry. Nå er det bare å slippe ombord, og så rett opp i barn, og så... Jøssen, han var han der vinker for han der borte der, da.
1: Er det ikke en toller, Harry, Harry?
0: God dag, hei, toller. Driver dere og sjekker før man reiser og nå, da?
2: Ja, skal vi kanskje ta holde vittighetene litt grann for oss selv, va? Bare svar på mine spørsmål her. En, hvor er det skal en? To, hvilken last er det derfor?
0: Ja, altså, vi skal til bånden. Så er det noen særpregende norske matvarer som skal brukes på en turistmesse ved den norske ambassaden i bånden. Norsk mat på topp! I bånd!
2: Ja, hvis det ikke han imot det, så vil jeg gjerne utsette den latteren til jeg har ferie. Vennligst kom ut av bilen, stille mot veggen der med bena fra hverandre og hendene over hodet, og den lattelige jakken kan de legge på slottørkassen der borte.
0: Ja, nå ja, nå skjønner jeg. Det skal være sånn trimgreier dette her, da.
2: Ja, nå skal vi ikke spøke så mye. Vi har det festlig nok i livet fra før, men jeg skal nå gjennomsøke bilen deres med narkohund. Ja vel. Ok, kom i gang. Ken, sett i gang, Tyson. Sitt, ligg, dekk, stå, allé. Ta hopp inn bak her i morgen. Inn bak, ja, så. Sitt, ligg, dekk, stå. Kan du lukte nå, Tyson? Hva er det for noe med deg? Er du syk? Men i all verden, det er det verste jeg har sett. Hunden ligger på ryggen og skjelver. Og snuten er gul. Snuten skrumpen inn, stakkars Tyson, fortell paps hva det er som feiler. Men i all verden, hva er det for noe, Donald? Tyson svever jo opp over båten og forsvinner bak skylaget. Tyson. Vel, la oss ikke bli sentimentale, mine herrer. Dette er faktisk deres skyld. De har ødelagt en narkohund til en verdi av 500 000 kroner. Dette skal dere få svi for.
0: Hørte du det, Harry? Han mener vi skylder 500 000 kroner. Det skulle bli 250 000 per snute.
2: Ja, de kan jo prøve den spøken der i botsfengselet på julaften. Men i all verden, hva er det for noe svineri det lukter her, da? Hva er det dere prøver å utføre? Er det kompost, eller er det...
0: Hvis jeg får ta den ene, så skal vi se. Vent da, jeg har en lapp her, skjønner du. Jo, lasten består av 40 kilo gammelost, 55 kilo pultost, 15 kilo rakøret, 30 kilo gravlaks, en pall tørrfisk, 60 kilo smalahove, 10 kilo boknafisk, 70 kilo lutefisk, 100 liter surmjelk, og 60 kilo musugørre. Hva er det ikke?
2: Mysegøy, ja, det forklarer jo litt av...
3: Magne Arnold!

Ja, det jeg som skal ta med dere den siste tiden fram mot midnatt her, og vi fortsetter vi med god musikk, og ut, først ut her nå da Vidar Lønn Arnesen, og nummer 44.

mange sanger kjenner sikkert gruppa The Mods, og her får vi enda en sang av gruppa The Mods. Med to går alltid alene.

0: å si farvel herfra I kveld også. Det har jo vært en lang sending I kveld også. Og hva sier du der videre? Det ikke på tide takk for oss da?
1: Jo da, det nærmer seg midnatt om kort tid som det gjør. Og vi har hatt mye på portaret I kveld også. Vi åpnet jo det hele ballet med litt gamle 60-70-tals låter. Og deretter mye god dansemusikk for deg der ute. Og det var ikke så alt for mye informasjon I kveld, men vi får vi komme tilbake til litt senere, Lisa.
0: Ja, det får vi gjøre, vet du. Og her det tid for å si god natt til dere der ute, og på tide å komme seg hjem. Og her avslutter vi med sangen «Kom deg hjem».

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og prikke, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.